0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

Yeah. Она если мы все хавина, это ки мы все юнуна. Sõprgesse jäi, sõprusäid, mis jääle ei purune Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad Ma olen liiga kaua ringi ratast käin

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. Ladies and gentlemen, let's make some noise!
1: We got love right here. This is My Hits Hommik, käes on neljapäev, 4. juuni ja kell on saanud 6 ning My Hits Hommik stuudios tervitavad siin Villem Trillem, Jana Jamie Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere!
3: Tere hommikust!
1: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on minu üks lemmik koerte päev, rahvusvaheline korgide päev.
2: Mm-hmm. Nad on nunnud, Elisabeth teise lemmikud, Andri lemmikud ja siuksed nunnud vorstid käivad ringi.
1: Nad on küll ja nad on, ega nad pikka kasvu ei ole, nad on pigem pikliikud ise, aga nad on sellised rõõmsad ja alati toreda näoga.
2: Nõus.
3: Lisaks on täna rahvusvaheline kallista kassipäev. Ma kahjuks sellest osa ei saa võtta, mul on allergia, aga teie kallistage mõnuga.
1: Aga mis see takistab sind? Ma ei saa aru, sa leiad ainult vabandusi siin
2: allergia. Täna hommiku.
1: Ei no allergia, ei, ilmselt
3: ma
1: päris
3: ei tea, ma
1: sured ära. Ei, ma küsin, kas sa sured ära, kui kassi kallistad?
3: Ei, ma lihtsalt, ma võin seda teha selle tänase päeva puhul.
1: Ja see oleks hea.
3: Aga ma väldiksin seda, sest ülejäänud päeva oleks mul nina kinni ja mul nagu tatti jookseks. Ma ei lähe detailidesse lasku, aga lihtsalt, et see on selline...
2: See nagu kallistaksid, aga hingata on ka tore.
3: Nagu Ann-Marne laulab, kallistan siin kaugelt.
2: Jah, et sa kalliste kaugelt.
3: Just.
2: Mina sain oma allergiatest, mul oli ka väga tugev kassi allergia. Mis mind aitas, võtsin kassi. Kaks nädalat.
3: Võitled tulega, jah?
2: Jah, okay, kaks nädalat nuuskasin ja silmad kipitasid ja läinud, kassiallergia läinud. Seega väike võibolla väike mõtte koht teile siia hommikusse.
1: Täna on ka rahvusmine juustude päev. Kas on mõni juust või juustusort, mis teile kuidagi kõige rohkem meeldib?
3: Üks juust on mu kõrva.
2: Villem Trillem ütles mulle, et ma olen juust.
1: Nii et sulle
2: aga vähemalt kategoriseeris lemmik juustud olla.
1: Aga Janet, kuidas sul on? Kas on mõni juust, mis väga meeldib?
2: Siis kui Villemi oled siit ära võtta.
1: Nii et ma arvan, et teil on väga hea juustune match praegu siin olemas. Kellel meeldib haisvad juustud ja kellel meeldib siis, kui on midagi muud kuskil. Aga head kuulajad, soovimegi teile siit praegu lõbusat päeva ja meie oleme siin teega kuni kella 10:00 välja. Tere hommikust! Best coffee, best music, best morning. Get up! I need you now. This is my hits.

0: ja paljud võib-olla ei tea, aga minul on käe peale tätoveeritud väike müü. Ja see on sellepärast, et minu vanaema kutsub mind väikseks müüks ja ma tegin selle nii-öelda tema auks oma käele. Ja väga paljud on küsinud minu käest, et kuuled, kas sa nagu ei kahetse, et noh, et just kui kunagi oled, ma ei tea, 55 ja väike müü on käe peal, ma esimene küsimus on see, et aga mis sellel viga on, et ma olen kunagi 55 ja mul väike müü käe peal on, et ei kahetse ja ei hakka kunagi kahetsema ka. Aga miks ma selle välja toon, on see, et kodu.postimees.ee, et seal räägitakse nii lahedat lugu siis ühest Jaanast, kellel on siis meeletu muumi kruuside kogumik.
1: Wow.
0: Ja üleüldse nagu muumi asjade siis selline kogum.
1: Ma olen kuulnud, jah, et see on mingi maania, inimesed tahavad koguda ja need ei ole kõige odavamad, kui keegi arvab, et siin 5 euroga saab mingit tassi. Ei, need muumi asjad on väga kallid ja teiseks seal on mingid eri välja lasked mingitest asjadest, et see on ikkagi õigele kogujale mõeldud.
2: Ja mina kui õige koguja, poole nisti, poole kohaga, ma olen siin korduvalt iga kolmapäev, kui ma käin, ma räägin oma jalgpalli kleepsudest, ei, ma ei räägi täna nendest, aga ma käisin ostmas neid ja oli tekkinud muumi nagu kogumiskaardid, nagu jalkakaardid.
1: Päriselt.
2: Eks siis nad ikkagi nagu korralikult laienevad, mis on lahe, sest et kui no, mina olin väike, siis oli muumi just kui selline nagu kergelt hääbuv, just kui nagu, no, seda, et kui palju sa teleks seda vaatsid või kui palju seda näidati, aga nad on ikkagi hoiavad elus seda frantsiisi, et seda on meeletult äge näha.
0: Kindlasti, et Tove Jansson on teinud ikka meeletult suure töö ära ja see elab ikka tänase päevani, aga Jaanal hakkas see kõik, ma ei taha öelda hullus, aga pigem sõike kogumine on ju. Nauding, väga hästi. Algas tegelikult ühest väike müü punasest tassist. Ostis umbes 10 aastat tagasi esimese tassi. Sai aru, et see lihtsalt on nii tore, nii isikupärane, aga ta ütleb ka, et ta ei osta nagu tassi pärast, vaid sellepärast, et sellega on alati seotud mingi isiklik mälestus või emotsioon ja nüüd on tema kollektsioonis juba ligi 85 muumi kruusi.
1: Ma loodan, et tal on pere juba olemas, sellepärast ma kujutan ette, et mõtle lähed esimesele kohtingule, võibolla lähed selle inimese poole ja tal on kõik on muumiga, tal on ma ei tea, ukse matta muumiga, siis lähed voodi see kate muumi kujuline. On kõva teema,
2: no, ma oleks müüdud.
0: Millal ma sisse kolida võin?
1: Lihtsalt oleneb siis kellele mida?
0: No kuule, kui ikkagi sinu nii-öelda esimesele, ütleme siis kohtingu kaaslasele ei meeldi sinu muumi kollektsioon, siis järelikult ei ole tema sinu jaoks õige inimene.

0: head kolleegid, ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga tundub, et maailma kõige rikkam kass on peaaegu pankrotti äärel ja tema rahades pole mitte midagi alles.
1: Kas me räägime Garfieldist?
0: Jaa, Garfield, tema lasagne maailma käi, Garfieldist räägi.
1: Mis juhtus?
2: Ta kass läheb pankrotti.
0: No põhimõtteliselt, jah, no ma räägin siis taustaga natuke, tundub, et olete Palun, segaduses. Karl Lagerfieldi kassi teavad paljud, see väga ikooniline kass, kes praegu muidaks on 14-aastane ja kannab nime Chopet. Chopet on tema nimi ja kuna Karl Lagerfield lahkus meie hulgast aasta 2019, siis tegelikult kassile jäeti 1,5 miljonit eurot lihtsalt selle jaoks, et saaks ilusti oma vanaduspäevad ära veeta.
1: Kuidas on see võimalik, et üks kass elab paremini kui mina? Mis asi? See on 1,5 miljonit. Mida ta teeb sellega?
2: Aga raha, aga see raha ostab õnne.
1: No ei, no tähendab, ikka no, kuule, raha eest saab lennupileteid, lennupiletid on õnn.
2: Aga kas ta ei oska rääkida näiteks?
1: Just nimelt.
2: Ta võibolla ei oska muusikat kuulata.
1: Just nimelt.
2: Ta ei saa minna kontserdile.
1: Mis ta teeb selle rahaga tegelikult?
0: Kulutab.
1: Mille peale?
2: Aga mõtle, sa oled, sul on 1,5 miljonit.
0: 1,5 miljonit.
2: 1,5 miljonit ja sa pead lihtsalt nurruma. Ja kassi toitused ikka.
1: Ja mis elu
2: see on? Kas see on elu?
1: Tegelikult, kas see mitte ei ole elu?
2: Ah, võibolla see ongi elu, võibolla see ongi õnne saladus.
0: Elu mõte tundub, et seal on, aga natuke veel teile tausta juurde ja mis see põhiprobleem on, on see, et te ei ole seda varandust kätte veel saanud. Ja tegelikult on selline jama, et kuna pärandust hakkati jagama, siis olid erinevad mingid kohtuasjad ja ma ei tea, mingid muud probleemid veel ja siis selle tõttu ei ole ta varandust kätte saanud ja muidugi varanduse tema kätte. Prantsusma seadused ei luba loomale midagi nagu anda, vaid siis see oli tema endine teener, kes seal teda teenendas ja assisteeris.
1: Ehk siis kullakene on oodanud enda pärandust, mis on mingisugune 6 aastat nüüd, eks ole, ja pole kätte saanud 1,5 miljonit. Aga kas tal ikka karv on ikkagi särav? Ja...
0: Mees on poole töökohaga, saab tööl käia, et ülend poole kohaga hoolitseb kassiast. Sellel kassil pidid olema mingid täiesti eri värgid, tingimused, asjad ja ta ütles ka, et ta proovib selle kassist hoolitseda niimoodi, nagu ette nähtud ka on, mitte lihtsalt natukene, nii et poole kohaga kassihooldaja, poole kohaga käib tööl.
1: No hästi, hästi selles mõttes, et kui ma oleksin antud mees, kes siis peaks kassi eest niimoodi hoolt kandma, ma võtaksin iga hoolitsuse, ma ei tea, minuti eest sealt 1,5 miljoni pealt natuke maha endale ikkagi. Aga soovime siis ilusat nurrumist ja kui raha üle jääb selle nurrumise kõrvalt, siis äkki mulle mõni euro.
2: Ei.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla hoo vihma ja sooja noodata kuni 26 kraadi.
3: Check it out. Every day when I wake up. This is my morning. Up in the morning. On my head.

0: ja mis hetkel toimub meil siin eetris on see, et siis Villem otsustas luksuma hakata umbes 5 minutit tagasi ja see ei ole lõppend. Nii et kui te kuulete võibolla mingit kõõksumist, siis see on Villemi luksumine. Aga sellest tulenevalt tuli mul idee küsida teie käest, head kolleegid, et kas on mingisugused lapsepõlve uskumused, mida me uskusime. No näiteks, et kui sa luksud, siis keegi räägib sind taga. Kas see tegelikult on nii? Me tegelikult ju ei tea, aga ometigi keegi kunagi ütles, et nii on. Ja nüüd ma olen 30-aastane ja olen üsna kindel, et see on ikka veel niimoodi. Nii et kas teil on midagi sellist, mida te olete uskunud?
1: Tundub, et mind enam ei räägita taga, sest ma ei luksu enam. Sa sõnusid ära, sa naersid eetriväliselt, nüüd sa naersid, sa nii väga tahtsid, et ma luksuks siia mikrofoni. Aga võt, läks üle.
0: Oota, see tuleb. Ma tunnen, et see võib tulla veel.
2: Keegi peab rääkima hakkama.
1: Kuule sina. Mul vanaema ütleb kogu aeg, et keegi räägib taga ja siis sealt tuli ka mulle see uskumus. Ma kindlasti on veel neid asju, aga praegu võibolla mul pähe ei tärka, ma annaksin sõna edasi Andrile ja siis ma ise mõtleks korraks.
2: Jaa, no kirsikivi söömine, et kui kirsikivi sööd ära, et siis sured ära. Ma olen kuulnud, mul on öelnud küll.
1: Päris korralik.
2: Ja, no siis on see, et sa ei taha allastada neelata, sest võibolla ongi see, et väikesed lapsed neelavad need kirsikive kogu aga alla. Ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, aga ma seda küll mäletan.
1: Mul oli see, et õuna kivi ära sööd või arbuusi, siis hakkab seal kõhus kasvama. Siis ma ükskord mõtlesin, et okei, ma söön, et äkki hakkab kasvama juhala nais, et arbuus kasvab endal kõhus.
2: Aga nüüd sellepärast ongi, et mõned inimesed käivad tänaval ringi vaatavad, et sellised suured kõhud on ees arbuusid kasvavad selle.
0: No näiteks, kui peo pesa sügeleb, saad rikkaks. See oli ka üks asi, mis mu ema alati ütles mulle, et ma saan rikkaks. Seda alati, kas oli minu arust veel mingi kindel käsi, kas oli vasak või parem. Et kui peo pesa sügeleb ja sa hakkad sügama, seda rohkem raha tuleb.
2: Klassikalised on see, kui lint teeb sul oma häda pähe või vastu keha kuugi, et siis pead lotot kindlasti osma, et oled õnnega nii koos.
0: Ja mis on veel, mis mulle öeldi, oli see, et kui sa teed vihmavarju toas lahti, et siis toob see halb õnne. Ja kui näiteks, kui läheb peegel katki, on ka halb õnn, aga umbes, et vihmavariga, et see oli ka mingi asi.
1: Ja seda, et ei või vilistada toas.
0: Just.
1: Nagu kas see on ju, läheb seda sama asja alla, eks?
2: Mm-hmm. Tuba maja läheb põlema.
1: Ja mul õde, nüüd millalgi ma ükskord ümisesin midagi, siis ma ikkagi sain pahandada, suud kõvasti pahandada vanemalt öelt.
0: Õige. Mina olen sinu vanemate poolt hetkel. Good morning! Wake up Estonia. This is my morning. When I wake up on my head.

0: Wake Up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my hits.
1: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
2: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas. Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem kas, see suvi või mu kaas.

0: Good morning.
1: Vaikselt hiilib lähemale jalgpalli MM. Ma väga vabandan, et ma kogu aeg räägin jalgpallist, aga kahjuks ma elan, hingan, söön jalgpalli ja nüüd ma saan seda teha järgmised 2 kuud edasi.
2: Kuna see hakkab muidu üldse, kus see toimub ja mis see nii-öelda tausta info on?
1: Okei, meeldib, oled kuidagi oled kaasas minuga, mõtled kaasa.
2: Olen kaasas, aga elan kivi all ühtlasi, nii et tahaks teada kogu seda infot.
1: Tee tulemast kivi alt välja, jalgpalli MM algab 11. juunil.
2: Järgmine nädal vist.
1: Järgmine nädal, kell 10 on esimene mäng, kui ma ei eksi, siis Mehiko ja Lõuna-Aafrika vahel.
2: See on neljapäev vist.
1: See on neljapäev, just. Ja see toimub sel aastal ja minu mõelest esimest korda ajaloos läbi 3 riigi, eks siis mängud on Mehikos, Põhja-Ameerikas või Ameerikas.
2: Ja Kanadas.
1: Ja Kanadas. Eks siis ma ei tea, kuidas see toimib. Väga fännid on selles mõttes kasarutud. Mina skeptiliselt selles osas, et just kui pole, no okei, Mehiko on üsna jalgpalliriik, Kanada ja Ameerika pigem pole, et kuidas see just kui see energia ja see aura seal selle kõige ümber on. Aga eks näis, kas teil on oma lemmik?
2: Ja no ikka lemmik on Cristiano Ronaldo. Ma ei tea, kas ta kavatseb veel mängida pärast nii-öelda, ta mängib Portugali eest, on ju, aga et kas tal on ka viimane selline ette aasta just maailmameistrivõistlust osas?
1: Ma arvan, et jah, see on Messi ja Ronaldo viimane maailmameistrivõistluseks, siis peab kahe silmaga neid jälgima, aga siin vasakul on ka kindlasti mõned lemmikud. Ikkagi jalgpallifans siin Portugalis vaatasid Arsenal ja PSG mängu.
3: Vaatasin, ma olin väga-väga sees selles mängus. Ma tegin ka selle nõme ta nalja seal kogu seltskonna juures ära, et kui ikkagi läks paar palli siis mööda väravast, ma oleksin küll selle umbes mingi väravasse pand, vaid kuidas see saab nii raske olla. Aga mulle väga meeldib jalkat vaadata, kui aus olla. Korvpalli isegi viimasel ajal võib olla natuke rohkem, aga see, oota, Mehiko ja Lõuna-Afrika lähevad vastu, on ju, vastamiseks.
1: Just, aga ma võin lugeda ette ja siis sa võid öelda stop, et kes meeldib, kes seal on nagu. No seal on nagu väga palju tiime, ma ei jõua kõiki lugeda, meil saab enne see aeg otsa.
3: Mulle meeldivad mängijad, kellel on vuntsid ja kellel on natoveeringud.
1: Okei, okay, leiame sulle selle.
3: Nii et võidku parim.
2: Aga minu üllatuseks, ma ei teanud, et Ronaldo on 41, ma arvan, on mingi 35 maksimum.
1: Ei, nad on ikkagi täitsa senior sportlased juba tegelikult.
2: ja Messi on 38.
1: Just, et ma ei tahtnud öelda kellegi, et 40 on senior, ma lihtsalt toon näite, et sa mängid siuksel tasemel tipsporti, see on hämmastav, see on imetlusväärne. Ja tegelikult Kilveo kontor ennustavad, et Hispaania, Prantsusmaa on võrdselt, et nemad on kõige tõenäolisemad võitma ja nende järel Inglismaa ja Brasiilia ja Argentiina.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
2: Tere hommikust, on juunikuu esimene neljapäev, kell on saanud 7 ja My Hits hommikustuudios tervitavad siin Steven Raidmets, Janet Jamie Vavilov ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
4: Tere!
2: Kuidas sina siis, Steven, eile aega veetsid niimoodi, et ei olnudki siin meie juures?
3: Ja ei olnud, aga kuulasin teid korraks ja eita mul auto eetris peale. Tekkis kohe igatsus ka, nii et proovisin võimalikult kiiresti magama minna, et tuleks uus päev kätte, et saaks juba teiega siin eetris.
4: Kus juures see nipp, et ma olen hästi vara magama, siis järgmine päev tuleb kiiremini kohale. Minu arust kuidagi nagu täiskasvanu jaas aktuaalne. Ma mäletan seda nagu lapsepõlves enne sünnipäev oli see, et minu on sünnipäev 21. detsember. 20. detsember ma olin mingi jagel 6 õhtul. Ma olen tuttu ära ja siis on kohe sünnipäev kohal. Aga nagu täiskasvanu jaas ka mäletan viimane kord, kui ma olin nagu ühe päeva osas nii põnevil, oli USA reisile minek. Ja ma mõtlesin, kui ma lähen ikkagi nagu vara magama, et siis see lennuk jõuab tead kiiremini kohale põhimõtteliselt.
2: Aga kumba on raskem teha? Kas varem ärgata või varem magama minna teie meelest?
4: Minu jaoks on ikkagi, ma arvan, see vara ärkamine ikkagi üli asi muidugi hommiku programmi saatejuhina, et vara ärgata on raskem. Aga mina, tead, kui minul pea ikka patja puutub, mina ikka tudjun ka.
3: No minul nii hästi ei lähe, oleneb päevast, kui ma olen ennast ära väsitanud, siis ma suudan varakult magama minna, aga kui Janet ütles, et tema saab nagu varakult lennuki jaoks magama minna, siis mina küll ei saa, mina tavaliselt olen ööleb üleval, sest mul on siuke nagu ootus selle nagu lennujaama mineku peale, et ma lihtsalt ei tule ma mõtlen, et mis ma kaasa võtan ja ma olen see viimasetke pakkija ka selles mõttes.
4: Ma olen ka kusjuures, aga kuidagi nagu ma pakin niimoodi, et ma ärkan üles hommikul. Ja siis ma ruttub poole tunniga midagi kraban kotti.
2: Kõige lihtsam on mitte mõelda. No. Siis ongi, ei lase ootus ära vast ligi, aga mina olen ka pigem, et kuidagi kell 6 magama minna tundub ikka jube raske. Okei, kell 12 tuleb küll uni, aga proovi see 6-7 magama jääda. Siin on vaja mingid võluvõimeid, pead tegema 3 ring ümber voodi, manama patja ja mida iganes.
4: Natuke minu arust oleneb ka sellest, mis aasta aeg on. Et vaata suvel kell 6.

0: õhtul tundub nagu natukene kriminaalne. Mm-hmm. Aga kui on talv, on ju nii on pime, sul on nii külm, tahaksid sooja tekki enda ümber, siis on nagu kergem, on ju.
1: Nõus, aga head kuulajad, ma tean, et olete juba üleval, sest te kuulate meid, aga võibolla sellist sisemist ärkamist teile soovime. Seda muidugi hea muusika saatel ja meie oleme siin teiga kuni kelle 10 välja. Tere hommikust!
2: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
3: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamal

0: sünnivad legendid.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
8: Oh yeah!
9: My name is Somber. This is my song, Home Record.
10: Turn it up, loud.
9: This is my hits.

0: 14 ja me oleme siin kõvasti unistanud, niimoodi unistanud, et maa on lausa must ja 500 Eesti inimest on meiega koos unistanud, oma unistus jaganud ja tegelikult homme ongi see päev, kui kuulutame siis võitja välja, kelle unistus valitakse välja, kes saab kuni 1000 eurot siis raha 24 käest.
1: Minul on siin mõned unistused ees, ma vaatan, et Anne Mai, tema üks kõige suuremaid soove oleks soetada koerale uus korralik kuut, siis Saskia tahab enda töö siis nii-öelda täiend õpet saada, nii et ta soovib mingit koolitusi võtta.
2: Oi, kui tore, kui inimesed on jah, et meil on materiaalsed unistused kõigil absoluutselt, aga just see, kuidas ise ennast arendada või kuidas toetada enda sellist tarkust ja mõtlemist ja kõike nagu nii-öelda ennast on ju, väga lahe.
0: Mina olen, siin on üks Jane Jamie Vavilov, kes on ta augustikus Islandile väga minna, aga võt, ma pean talle kurvastusega ütlema, et ei saa osaleda.
2: Ja see on alati selliste, ja seda kõike heas mõttes, selliste mängudega niimoodi, et teiega hoian pöialt just nimelt sellele, kelle me nüüd siis välja valime siin lähipäevadel, eks ole. Aga ise täidad ära ka selle ankeedi ja sa tead, et sa ei saa, aga vähemalt on unistus pandud teele. Et äkki see manifesteerimine aitab ka.
0: Ja, aga kui keegi nüüd ärkab ja tahab meile saata, siis nüüd on hilja. Ei tasu meile enam midagi siin saata, aga homme siis anname teada 8.25, 8.35 tuleb ka raha 24 esindaja siia, nii et saame küsida, mille baasil üldse valiti ja kuulutame siis võit välja. Katriin näiteks, tal on väga lähe unistus. Ta tahab osta oma pojale akordioni ja akordionid on kallid.
2: On kallid ja mina olin eil ühel muusikakooli lõpetamisel ja lõpetasid kaks väga lahedat noormeest akordioni erialal ja no missugused etteastad akordionil. Ma vaatasin suu ammul ja mõtlesin, et täitsa lõpse ongi võimalik.
0: Janet, võibolla sina oskad öelda, on üks müüt, et kui oled akordioni mängija mees, siis rinnakarv või see kasvatada, jäävad akordioni vahele.
2: Jäävad lõõtsa vahele, jah.
0: Ja on see tõsi või mitte?
2: Kus juures? Ma pean ütlema, ma ei ole seda küll kuulnud, aga kui hakata loogiliselt mõtlema, siis ma arvan, kui sa oled mingi meremees ja me räägime rinnakarvadest, mis on umbes meetri pikkused, on ju. See võib olla küll niimoodi, aga äkki see on just nimelt, äkki see käib nagu ilu ja valu juurde.
0: Tead, Janet, ma arvan, väike kodutöö. Ma tean, et sinu perekonnas on spetsialiste, kes võiksid sellele küsimusele vastata. Eesti rahvas tahab tungivalt teada ja äkki me saame kas või järgmine nädal selle üle arutada. Minu mõelest väga oluline teadmine, aga head kuulajad, teie siis pidage vastu ja need, kes saatsid unistusi, siis homme anname teada, kes on võitnud.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
5: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus Netsky. Tallinnas 21. augustil.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.28 ja suur duell puugid versus karud, kumbe peale, ongi Maaleht tegelikult küsinud inimeste käest, kumba nad rohkem kardavad ja loodusmehed on siin öelnud, et sellel aastal on super puugi rohke, puuke on siin, puuke on seal, olete teie mõnda puuki näinud?
1: Jaa, olen küll, mitte küll see, tähendab, ma ei ole see aasta näinud, ma nüüd eelmine suvi tähendab, mul oli ikkagi, pea iga nädal oli mingi puugi värk ikkagi toimus.
2: Minul ei ole mitte kunagi olnud puuki. Ja ma olen väga tänulik selle eest ja see puugi, kogu see teema natuke hirmutab mind. Ma ei ole mitte kunagi olnud hirmul, nagu ma ei tea, mingi maailma asjadest selle koha pealt. Et ei ole mul ei kõrguse kartust, ei ole mul, ma ei tea, ämblikud, putukad, tegelikult on kõik okei, aga just nimelt need puugid. Need hirmutavad mind.
0: Hirmutavad, aga kuna Janet on sinna päikeseline inimene, siis lihtsalt need puugid ei hakka peale. Puugid, neil ei meeldi päike.
2: Tead, minus on lihtsalt nii palju kofeiini. Et puugid on mingi, ai, tead, ma ei jaksa tegeleda sellega nagu, ma lähen lendu.
0: Puukidel on juhatuse koosolek, tuled kokku, seal on nagu, keda võim nagu hammustada, see on üks pilt, juhed Janetile rist peal, kofeiini liiga palju, teda ärge hammustage, tulete hulluks peast.
2: Pigem me sureme meie puugid.
1: aga miks nad siis minu juures kogu aeg käivad, ma ei saa aru?
0: Vähe kofeiini.
1: Okei, ma siis hakkan rohkem kofeiini.
0: Stilen, sina oled lahki inimene, sa kutsud kõik ju enda külla, tuppa ja siis nad seal ongi.
1: Ja mega ma ära ei ütle, jah. Eks ma loodan, et see suvi ikkagi jätavad mind rahule.
2: Jah, ole ülbem.
0: aga mida inimest on vastanud, siis vastas 736 inimest, päris suur valim ja ma alustan siis kõige suuremast protsendist. 28% inimesi ütles, et kardavad puuke, aga karu mitte.
2: Väga sorry, mul tõmbas korraks sellepärast lukku ära, et kuidas see võimalik on.
1: Aga ma olen ka seal kategoorias.
0: Päriselt või?
1: Jah.
0: Miks?
1: Sest et puugid on kuidagi tundud ohtlikumad kui karud.
2: Et sul on karu vaatab sul otsa ja sul on nagu maru okei
1: või? No karu ei hakka ju niisama ründama selles mõttes, ikkagi peab mingi põhjus ka olema.
0: Ei, ta suga niisama malet ka mängima ei tule, ma ütlen lauselt ära.
1: Ei, no kui ta on üksteisel otsa vaatama, viskan käppa, ütlen, kuule, sa mine oma teed, ma lähen oma teed ja ongi kõik, aga puugiga ma ei saa seda öelda. Ma ei pane tähele isegi, kui ta mul küljes on.
2: Teeme diili, et sina metsa üksinda ei lähe, et ära nagu käppa hakka viskama, no.
1: Ma lähen kuu aja pärast nädalaks ajaks metsa, ma lihtsalt ütlen.
0: Oi, Steven, igaks juuks, ma ei tea, sa pead kellegi kaasa võtma, liiga viisakas. Aga ütlen sellega protsendi, et 22% inimesi ütles siis, et puuke nad ei karda, aga karu küll. Nii et nüüd te teate, mis on ja siin oli igasugused teisi vastused ka. Osad ütlesid, mis küsimus üldse on, osad ütlesid, ma kardan kõike ja nii edasi, nii et tuleb olla looduses ettevaatlik.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoovihma ja soojan oodata kuni 26 kraadi.

0: Tere hommikus, kell on saanud 7.38. Kallid kolleegid, minul on siis sünnipäev tulemas 9. august, praktiliselt ümber nurga.
1: Kule, mis sa uhkustad? Meil on Janetiga aasta lõpus, me ei taha sest midagi praegu kuulda. Seda trautsab mingi kingitus jälle?
0: No jah, sellepärast me siin ka räägime, et ma tahtsin küsida, et kas teil on mulle juba kink välja valitud?
2: Mina tahan küll kuulda. Nii et Andrei, sa rääksid praegu meie mõlema eest, aga mina vaidlen vastu.
1: La la la la la la la.
0: Andri on vist jälle jonni, mis tuju siin hommikul, et vales ärkas
1: vale alaga. Ma tean lihtsalt sinu soove, et hakkavad suure krõbeda dollari märgiga. Sa tahad sinu oma isikliku saart, tahad kindlasti ja muid asju. Väga kallid soovid on.
0: Nii et ma nagu aru saan, siis ei ole veel kingi peale mõelnudki.
1: Nagu kuulsid just, et olen mõelnud, aga sain aru, et lihtsam on ignoreerida.
0: No jah, selge. No mina nägin praegu Facebook Marketplaces ühte siukest asja, millega võiksite küll rahad kokku panna ja mulle ära osta. Ei ole üldse kallis, ainult 35 eurot. Ma ei tea, Andri, kas see on see suur krõbe dollari märk, millest sa rääkisid?
1: See on algne kulu. Siis on veel juurde, et transportikulu on 890 eurot.
0: Ma võin ise järel käia. Aga... See on ikkagi Pärnus asub see toode, mida ma endale väga sooviks.
2: Palun, mis toode see on?
0: 15 aastat tagasi käis siis Kanal 2 eetris ühikarotid, olete vaadanud?
2: Minust läks see natukene mööda.
0: No minul ta oli ikkagi üks lemmikuid ja mind koolis kutsuti ka ühe selle tegelase järgi, siis ma olin staff.
1: Väga hea, seal oli Andri ka muideks seal selles, nii et läheb väga hästi kokku.
0: Ja Andrist me just siin rääkima hakkamegi sellepärast, et Andri siis ikooniline müts on müüki läinud, mida ta siis seal igal pool kandis. See on originaal müts, mis siis Ilona on endale kätte saanud. Ja minul on see müts meeles. Ma mäletan, et ühes osas see kadus tal isegi ära, kuskil käis see otsimine, sai ta selle tagasi, nii et ei ole 35 eurot vist väga palju, ma võin panna ise ka 15 eurot sinna näiteks otsa, siis kahe peale, kolme peale saame selle kingi äkki ikkagi kokku.
2: Tead, sa ei pea meid rohkem nagu nii-öelda siis seda ideed maha müüma. Tegelikult kui sa ütlesid 35 eurot, ma võin sulle öelda, et sa tõesti oled väärt vähemalt 35 eurot. Et ma võin sulle selle kas või ise osta ja vaata, et isegi järgi minna. Aga sa pead olema hästi üllatunud siis oma sünnipäeval.
1: Ja kandma ka seda, ega see ei ole nii sama, et me ostame. Siis sul see Andri müts on kogu aeg peas, see on väga ikooniline.
0: Ma ühtegi mütsi muidugi talvel kunagi kanna. Elukaaslane on, et ütleb, pane müts pähe. Nii et kui te mulle selle Andri mütsi ostate, siis ma seda ka kannan.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted. Uskumatu luksus. Expressions. Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
4: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufrituuri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
8: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim Jaani pidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.

0: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
1: This is my head. This beat just got me crazy.
2: Turning up the radio. Täpselt nii, kell on saanud 7.49 ja rõõmsate hetked aeg on käimas, muidugi meil siin stuudios, loodetavasti teil kodus ja autodes, aga ka Apollo kauplustes. Nimelt neil on selline kampaania, kus siis tahavad rõõmsaid hetki pakkuda kõigile neile, kes on lõpetamas.
3: Ja just ja iga päev noorele siis kooli lõpetajale siis loosime selliseid ideaalselt sobivad auhindu välja, mis seal no näiteks on 30 euro väärtuses Apollo kinkekaarte. Ja mis veel on selline lahe seltskonna mäng nagu mölki. Just eile rääkisime ka, kuidas mina olin mölkis ühe korra hea ja see oli see esimene kord, ehk siis alga ja õnn on ju. Ja meil on siis raamatud, see näiteks nagu nii võib miljonäriks saada igaüks ja kufi koka raamat 2. Täiesti selles mõttes geniaalne vaata, et kes lõpetab, läheb võibolla oma elu peale. Kufi, ehk siis kuumahufrityr, ääretult mugav. Aga kohe retseptid olemas ka ja no viimaseks jätsin selle eriti magusauhinna, milleks on nutikell. Nii et mis hing veel tahta võib?
4: Kas nüüd kõike ei saaks hoopis? Ma tahaks kõike saada.
2: Oma rahest saad osta?
3: Jah. Sina saad osta niisama oma raha eest.
2: Aga see käib meil My Hits Facebookis, aga kes siin on lõpetamiskinki valimas endale, siis saab seda apollo.ee teha. Ja veel on seal selline asi, et kuni 22. juunini, kes ostab sealt kampaania tooteid, osalevad ka siis veel omakorda loosis. Ja seal on võimalik võita kuumahufrityr Tefalit, pluss siis see kufi kokkaraamat ja need läheb 3 tükki välja.
3: Oi, kui mõnus. Mul on nii meeldib, kui auhindu on üle, nagu mitte üle ühe, aga siis rohkem kui üks tähendab, et saab ikka mõnusalt siis võita.
2: Nii et minu mõelest auhinna sadun avatud, küsimus on see, et kas sina võtad osa või mitte ja tasub kindlasti osa võtta, kes tahab siis rohkem meie Facebookist ja ka apollo.ee lehelt.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
9: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
10: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
1: This is my morning.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: This is Facts of the Day.
2: Come on. 8.01 on saanud kell ja tere hommikust teile ja aeg on päevafaktiks ja tänane päevafakt tuleb siit samast Eestist ja puudutab meie raamatukogusid ja puudutab raamatute laenutamist, sellepärast et eelmisel aastal tehti kokku 9,5 miljonit raamatu laenutust. Ilmselgelt mõnda raamatut laenutati seal võibolla 10 või 15 korda, aga kokku siis 9,5 miljonit korda.
3: Ma võin ka anda ühe väga suure fakti siia vahele, et mina panustasin täpselt 0 raamatuga eelmine aasta.
2: Väga tubli.
4: Mina ikka panustasin eelmine aasta 2025 terve aasta peale.
2: Ja, täpselt nii.
4: No viimased 6 kuud aastas 2025, kui ma alustasin magistriõpinguid, siis sai ikka need raamatuid laenutatud oma jagu.
2: Aga oskad öelda, on see, ma ei tea, üle 10? On
4: kindlasti.
2: On, jah?
4: Kindlasti üle 10. Et kui sul on näiteks juba 6 ainet, mis sa pead läbima, igas aines on näiteks 2 kohustuslikku raamatut, siis juba sealt tuleb ju üle 10.
2: Nii et Janet on kõvasti üle keskmise. Keskmine ongi muideks 7 laenutust elaniku kohta. Steven oli see 0, Andri Padar oli see 0, Janetil oli see, ma ei tea, paneme suvaliselt, ütleme 20.
3: No, ta tegi siis, meie eest.
2: Ta tegi sisuliselt meie eest selle raske kandmise ära.
4: No selle jaoks ikkagi naised ongi ju, et meeste eest need rasked kandmised ära teha. Aga mina näiteks tean, et minu vanaema, kes elab Kiidjärvel, et tema on väga-väga suur raamatute laenutaja. Ja ma julgen öelda, et tal on kindlasti üle 40.
3: Ja Janet, kas sul on viivisesse ka mõni raamat läinud juba?
4: Miks me siin avame haavu ja puistame soola? Kus juures jah, on küll, aga mitte viimased 3 aastat.
3: Aga ma arvan, et sul see viivis ei olnud nii suur nagu minu sõbrannal, kes pidi ligi 100 eurot maksma viivist oma raamatute eest.
4: Aga võibolla oli raamatu kogul just seda summat vaja, ja. Et püsida elus, nii et aitäh su sõbrannale.
3: Ta aitas kaasa, kindlasti.
2: No 100 eurot tundub päris ropp. See on selline, et 5 aastat pole tagasi viinud. Steven, mis sa spekuleerid, kaua ta ei olnud viinud seda?
3: See oli alla aasta ikkagi. See oli kooli mingi asi, tuli see suvepuhkus peale ja siis hiljem avastati, et on ligi 100 eurot, mida ta peab maksma.
4: Mina oleksin pakkunud, et, et umbes 10 aastat on viimata jätnud, vaata. No, mis seal ikka, nüüd on makstud ja raamatukogu elab veel, eks ole?
2: Ei tasu kullast raamatud laenutada, need ongi kallid. Aga, head kuulajad, teile siis päevafakt

0: 1,5 miljonit raamatulaenutust tehti eelmine aasta Eesti raamatukogudest.
1: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

0: morning.
1: Tere hommikust, 8.14 on saanud kell ja palju õnne kõikidele tulevastele lõpetajatele või siis need, kes on juba siis mingid koolid siin selle aastal lõpetanud. Ja mina käisin siis eile õe muusikakooli lõpetamisel. Ääretult kift oli, väga tore oli. Meeletu uhkus oli südames, et ikkagi kui sa tegid selle kava lehe lahti ja nägid, et oma õde saab siis teha sellise soolo esinemise ja siis ta oli viiuli erialal, sellepärast, et ta sai siis lõpueksami viie, ehk siis lõpetas kiituskirjaga ja ma ei teadnud seda. Nii et see oli täielik šokk mulle ja näha oma, ma kordan, oma väikest õde, kes just oli minu arust 3-aastane, on lõpuks sõike nagu maani imeilusas kleidis sinust pikem esines seal siis oma viiuliga ja ma mõtlesin, et mina ei hakka nutma. Ei hakka, sa jäänud, ma ei
2: nii. Kas sa olid selline, kes vaikselt vaatas või sa olid see, vaata mõnikord inimesed karjuvad tagant? Jaa, läheb.
1: Tead, ikkagi pärast esinemist ma jätsin sellise viisaka mulje, et ikkagi noh, lihtsalt aplodeerisin, aga kui tuli siis diplomite jagamine, siis kogu rahvas sai aru, kus kohas istuvad tema õed.
2: Aga
1: selles mõttes, aga ühte asja mina tahaksin küll öelda, ma ei taha küll kellegi osas nagu nii öelda, siis nagu, ma ei taha nagu pahandada, eks ole. Aga kallid siis aktustel osalejad. Palun tehke enda kommi, oma mingid krõbisevad kommid lahti siis, kui on aplaus. Ei hakka siis neid lahti tegema, kui siis keegi esineb näiteks.
2: Õige.
1: Või kui raske, vabandust väga, aga kui raske on panna telefoni hääletu peale. Kui raske on teha videot telefoniga ja seda mitte kohe vaadata niimoodi, et kõik hakkab nii-öelda siis, nagu noored ütlevad, plästima.
3: No need kõik asjad, Janet, mis sa just praegu ütlesid, sa kirjeldasid mind, nii et ma väga vabandan.
1: Miks,
3: et ma,
1: miks sa teed niimoodi?
3: Mul läks kõht tühjaks, ma tõesti ei mainud selle peale, et ma pidin aplausini ootama, aga ma järgmine kord ootan seda aplausi ära.
1: See on lihtsalt... Sorry, et ma vahele segasin. See on lihtsalt oma õde esineb, on ju. Saad aru? Ja tal on 5 minutit antud lava peal ja mingi vend otsustab, et nüüd on aeg see karamelli komm lahti teha. No, nagu.
2: Selgelt teame, et see on Steven, ta ise tunnistas üles, aga kas see lõpetale sai midagi kingitud ka?
1: Tead, jaa, sai küll. Kingsin tal ühe ilusa raamatu.
2: Oi,
1: kus ta saab oma mälestused panna siis ühte kohta kirja.
2: Oi, kui Janet, see on tõesti ideaalne, sellepärast, et ta on praegu käimus rõõmsate hetked aeg, mis tähendab seda, et Apollo raamatu poodide seda lõpetajatele ka
1: just
2: sellised kingituse soovitsed olemas. Ja meil on Apollo või vabandus My Hits Facebookile käimas kloosimäng koos nendega, mis tegelikult ütleb ära, et täna on sul võimalik võita Apollo 30-eurone kinkikaart ja homme meil selline tõeline pakett head asjadega. Nii et minge käige Apollo lehel, minge vaadake My Hits Facebooki.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla sel kuul 4 eurot ja 50 senti. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapeno sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõikil laadamelu nautima. Eripakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal otse IKEA kõrval.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: Reddits hommik ja mul on hea meel öelda, et rubriik My Viral on tagasi ja täna meil on külaliseks Kris Poiss. Tere hommikus sulle!
1: Tervis, tervis kõigile!
0: Ja enne kui jõuame sinu tegemiste juurde, siis andsime ka väikese kodutöö sulle. Palusime vaadata, missugused sotsiaalmeedia trendid praegu Eestis või välismaal teemaks on. Mida sa siis teada said?
1: Tead, ma tõen, et väga populaarne on tõesti moogimine praegust.
0: Moogimine? Kas see on jaugumise mingi väiksem vend või?
1: Tead, ei ole, aga see on selline, et sa enda välimusega nii-öelda just kui näitad, et sa teist ägedam. Et sul näostruktuur või selline on nagu teise omast nagu ägedam.
0: Kas seda teevad pigem siis poisid või tüdrukud või kes seda või mehed või naised või vanaemad teevad seda hoopis või kes seda trendi teevad?
1: Tead, kõik moogivad kogu aeg. Et see ei ole vahet nagu kas sa oled mees või naine või noor või vana, et sa kogu aeg moogid. Lihtsalt sa pead ise endale seda teadvustama.
2: Et kui vanasti oli siis see, et ära hinda raamatud kaane järgi, et nüüd siis pead välimusega kuidagi edem olema kui teised, jah?
1: See on jah, mõtteks on võibolla sellest, et kuidagi mehed on läinud ka sellesse enese välimuse parandamisesse, võibolla järgi nagu naistele peame hästi nagu ägedat välja nägema ja ilus lõuajoon ja kõik selline.
2: Ma olen kuulnud, et nätsu peab palju närima, et saaks selle lõuajoone siis eriti heaks, et pärast moogimises pidi vist plusspunktid olema vastuse tõele.
1: Ja see on siis see miuvimine, on selle see tegevus.
0: Oi, see läheb nii keeruliseks, see läheb nii keeruliseks ära. Ja, miuvimine, mingid asjad veel. Aga kes sa ütleksid, kes Eestis võibolla esirinnas paistavad, ma ei tea, kas sotsiaalmeedias oskad sa mõnda nimega öelda, kes sellega võibolla rohkem tegeleb?
1: Moogimisega praegu.
0: Jaa, moogimisega.
1: Tead, ma näin ainult TikTokis Vibu Nibu ja siis vist Henri äkki, nemad vist tegid mingi moogvõistluse Tammsaare pargis.
0: Wow. Aga kas selline sisuloja nagu Stiver Raidmets on ka jäänud, kas mis iganes need sõnad juba olid, läksid meelest ära, on ta nendega silma jäänud?
1: Moogimisega või?
0: Yeah.
1: Ma ei tea, Steven, sa võibolla oled vahepeal mooginud küll. Aga ma ei tea, kas sa oled moogimist nagu praktiseerinud, aga mõnest oled hittin küll paar moogi.
2: Ei, ma ei harjuta selles mõttes moogimist ja ega ma ausalt öelda siis saa täpselt aru ka, kuidas sa nagu moogimisega võita saad, et kas sa pead võimalikult siuke tuima näoga olema, tõmbad lõuajoone kuidagi eriti ette ja siis vaatad kurja pilguga teisel otsa, on see nii?
1: Ei otsa, et mitte, siis pead olema nagu lihtsalt nagu tafna, lihtsalt äge oled, okay. Sest näitad oma nägu ja lihtsalt moogid.
0: Nii et kokkuvõtteks moogimine on teema, see on välimuse parandamine, eriti hea, kui sul on ilus lõuajoon. Steven soovitas siin kõvasti nätsu süüa, no me siin mingit häid soovitus anda ei saa, aga ma arvan, see asi selge, kuuleme natuke muusikat vahele ja siis juba Kris Poiss räägime sinu tegemistest.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoo vihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi. Wake it up, get on up, wake it up, get on up. Best music, best morning. Wake it up, get on up. This is my hits.

0: is My Hits.
1: My Hits hommik, meil on käimas rubriik My Viral ja meil on täna külas hommikult Kris Poiss.
2: Tervist, tervist.
1: Aga Kris Poiss, räägi nüüd enda tegemistest ka. No sina oled, mina isiklikult olen siit väga palju YouTubes näinud Millennials kanaliga, teete Artjomiga päris lahedad asju. On see su peamine selline nii-öelda kanal, kus sa toimetad või on sul veel midagi?
2: Tead, väga palju on ja just praegust aktiivselt otsin endale inimesi kampa juurde siis, et kes aitaks mul monteerida või klipp üles laadida või kas või sisu managida, kuna ma teen siis Millennialsid, Selt 7, enda Kris Poiss kanalit ja Kris Poiss mängib kanalit, et noh, neli kanalit YouTube'is.
1: Nii et aga teegi avalik üleskutse, sa otsid need inimesi, kuhu nad sulle kirjutada võivad, kui keegi kuulab ja tunneks, et võibolla tahaks kandideerida.
2: Ja kui keegi tunneb, et tahab mind aidata või tegemistes kaasa lüüa, siis ma ütleksin, et saake mulle Instagrami DM, et Kris Poiss ja öelge, millega tahad aidata, et ma olen väga nagu avatud. Kuna see on suht selline lai töökoht, kus ma olen, siis ükskõik mida teha, et kirjuta mulle lihtsalt.
3: Kris, aga hiljuti tegid sa siis avalikusele näitasid ära, et sul on tekkinud tüdruksõber, on nii. Räägi meile, kuidas te kohtusite, sest et ma ei tea, kas sa oled avalikult rääkinud seda lugu täpselt läbi, kuidas see kõik sündis?
2: Ma veitsa annud, vist õhtuleht ainsin infot, aga muidu jah, me kohtusime aasta tagasi ja nüüd hakkasime rohkem rääkima, kui me siis nii-öelda seltsimaija kolisime, meil see vahepeal väike renessans ja siis hakkasime rohkem rääkima vahel ja vaatasime, et okei, päris sarnased inimesed, et siit võiks midagi sündida.
1: Aga kui minna korra tagasi sisumaailma, siis millise projektiga sa ennast võibolla kõige rohkem seostad? Ma saan aru, sul on väga palju asju, aga mingi asi naati sinna oma beebi või oma kõige lemmikum asi. Väga raske nüüd, aga proovi midagi pakkuda.
2: Tead, ma isegi ütleks, et raske on. Ma arvan, mu enda lemmikprojektid on sisumaa projektid, kus ma Minecrafti mängin sisuloojatega. Ja just sellepärast, et see toob kokku nii palju erinevad inimesi ka viimane kord Eestist ja Soomest, nii et see oli äge.
3: Ma tean, sa saad seda küsimust hästi palju, aga ütle meile siin samas otse-eetris praegu, kas sisumaa 3 tuleb või ei tule?
2: Tead, ma ütlen nii palju, et võimalik, kuna GTA 6 tuleb novembris, nii et seal on väike ajavahemik, nii et on suur võimalus, et tuleb.
1: Tundub, et sul on palju tegemisi, laseme siin tagasi siis YouTube, Facebook, Instagrami, TikTok igale poole, aga lõpetuseks veel ütle, kus sind siis jälgid saab või mis kasuta nimega sa oled?
2: Kris Poiss igal pool ja ma ütleksin, et põhimõtteliselt vaadake YouTubest või Instast, see on põhikohad, kus ma olen.
1: Aitäh, tulid külla ja palju edu.
2: Aitäh.
0: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmu Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil, Ticketeris ja Piletilevis. Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
4: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
5: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
6: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.

0: unistama peab ja unistused on need asjad, mis muudavad maailma. Rock al Mare kooli muideks slogan ongi unistused muudavad maailma.
1: Ongi nii või? Sa oled ju vana rokkakas.
0: Vana rokkakas.
1: Seda kõige paremas mõttes. Mm-hmm. Väga, väga lahe. Muidugi, ega tegelikult need unistused, kui sellised ei pea olema alati sellised suured ja võimsad, vaid ma räägin sellest, et kui sinu jaoks näiteks unistus on või sinu jaoks elu muutev on see, et sa saad endale näiteks uue terassi enda, ma ei tea, maakodule ja see tähendab sulle tervet maailma, siis kes oleme meie, et öelda, et kas sa suuremalt ei taha unistada, on ju.
0: Nõus.
1: Et mina ei vaidleks mitte kunagi kellegi unistusele vastu.
2: Mina ütlen kogu aeg, et ei ole väikseid ega suuri unistusi. Ja koos töös Raha 24-ga täidamegi meie ära siis ühe kuulaja unistuse kuni 1000 euro väärtuses ja nüüd meil on siis juba läinud see nimekiri kahjuks lukku.
0: On.
2: Eilse õhtuni sai siis oma unistusi saata.
0: Vist isegi teisipäeva õhtuni.
2: Mul ei siin üks päev vahele, et üleeilse õhtuni sai see unistusi saata. Minul on siin mõned unistused ees, mis siis teie kuulajad olete saatnud ja näiteks Elinor soovib maja väljas soojustada ja korda endale teha, mis on väga, väga hea ja sõike mõnus unistus, mis endale siis omada.
1: Täpselt läheb sinna kategooriasse, et umbes maja soojustamine, et noh, kui just kui elementaarne, mm-hmm. aga samas nagu täiesti elumuutev.
0: Meeri tahab hambaid korda saada ja natuke on kurb ka tema pärast, sellepärast, et mulle endale hambaarsti juures lihtsalt ei meeldi käia.
2: Üldse
0: ja no kui tahad hambad korda teha, siis ega see on selle ebameeldiv, aga vajalik asi.
1: Ja see nõuab ju nutsu korralikult. Seega mõistan.
0: Piret tahab kirjutada enda raamatu ja selle jaoks on vaja ikkagi natuke ka raha, et kujundada. Võibolla peab keegi üle vaatama selle lõpuks ta trükki anda. Nii et unistusi on väga palju erinevaid, aga fakt on see, et komisjon koguneb üle 500 unistuse meile saadeti ja komisjon koguneb koos Raha 24-ga. Vaatame neile otsa ja juba homme siis anname teada, kes võitja on ja tasub kuulata meid 8.25 homme, siis sellest lähemalt räägime.
3: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
4: Kus on kätte meri?
3: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
6: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuessad ja Scandinavian Air Show Vigur Lendurid. Tegevust kogu perele!
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Wake up Estonia. This is my morning on my heads.

0: Tere hommikust! Kell on saamas kohe 9 ja head kolleegid, kui ma kingin teile sellise võluprinteri ja te saate selle võluprinteriga ükskõik mida välja printida. Räägime ikkagi asjadest. Kui te hakkate mulle ütlema, et nüüd hakkate raha printima, siis võite kukkele minna. Steven juba siin viibutab käsi, mida iganes. Aga mida te printiksite endale? Mida teil vaja oleks või millest? Ma ei saa öelda, et unistate, aga lahe oleks, kui te omaksite.
1: Ma siis printiks midagi hästi kallis, mida ma saaks ikkagi maha müüa. Ma ei teagi. No, miks ma ei või raha printida, Andri, ütle mulle.
0: Sellepärast, et see on seadusega karistatav. See ei taha vanglas istuda. Ma arvan, et see ei taha vanglas istuda.
1: Okei.
2: See väike aspekt siia juurde.
1: See läks täitsa meelest ausalt.
2: Oh, tead, see võiks ikka olla meeles, mis on seadusega lubatud ja mis ei ole. Aga mina, kui mõtlen praktiliselt oma igapäeva elu peale hetkel, siis mina printiksin endale kaamerakoti, mis mahutaks minu selle täpse, selle mudeli, selle kaamera ära niimoodi, et jääks ka sinna nagu natukene ruumi aala mingi teise aku jaoks. Et ma ei ole leidnud mingisugust kaamerakotti, mis oleks nagu täpselt see, mis mulle sobib ja mis ei maksaks mingi 500 eurot. Nii et kaamerakott.
0: Tead, ma samastun Janetiga väga. Ma muideks otsisin ka just kaamerakotti ja leidsin ühest portaalist, tellisin ära ja tuli kohale ja oli liiga väike.
2: No just.
0: Pildi peal tundus, et kõik lapib. Mm-hmm. Ma ei hakka mõõtma ka muidugi.
2: Klassikalised mehed. Sorry.
1: Ma tean küll, kus portaalis sa neid vale mõõtmedega asju tellid.
0: No väga hea, kui sa tead neid asju. Aga miks ma üldse räägin võibolla sellist võluprinterist? Sellepärast, et võluprinterid on meie sees olemas küll, kes teab 3D printimist. Tänapäeval on päris võimekas erinevaid asju välja printida. Mm-hmm. On olemas ka sellised muidugi jube suured, millega sa printid, ma ei tea, pool autot välja.
1: Maja saab ka printida tegelikult.
0: Saab
1: on
0: maja
1: 3D printitud majad olemas
0: täitsa. Nii, aga sotsiaalmeedias on jäänud üks mees silma, kes on siis printinud, ta on esiteks suur Star Warsi fänn, ütlen ära, ja ta on printinud endale suure Star Warsi ratta, nagu näeb nagu mootorattas välja, aga kujutage, et mootorattal on siis erinevad Star Warsi siis teemalised mingid elementid juures, noh, see näeb, ta ei ole võibolla klassikalise suurusega, need mõõtmed on ebaproportsionaalsed siis.
1: On see nüüd nagu sõidetav ratas või see on nüüd lihtsalt, et sõike ilus asi, mis kodus kuskil seisab?
0: No, ta on pannud sinna päris mootori, külge seda ta ei ole printinud. Ta on pannud päris rattad, päris mootori, aga kesta siis kogu selle raamistik on välja printinud, nii et mega lahe.
2: Oh, wow, no tegelikult see mootorata hooaeg on ju nüüd alanud. Noh, tegelikult olge mooselt mingi kuu kaks tagasi. Aga et selline uudis, et see on võimalik, minul pool tõrna aimugi.
3: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
4: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
10: Go! I just might.

0: Tere hommikust, kallid kolleegid ja kuulajad. Kell on saanud 9.14 ja teate, mina vist olen siin juba viimased kuu aega rääkinud sellest, et suvi on alanud minu jaoks ja päike on väljas, hea on olla, võibolla juba lühikesed püksid võiksid ka jalas olla. Kuigi noh, praegu ei ole, siis tahtsin teilt küsida, nii. Mis on sellised võibolla suvised magustoidud, mis et kui te teate, et kui suvi tuleb kätte, siis kohe nagu esimese asjana tahaks selle ära teha?
1: Ma arvan, et minul on mustikatega mingisugune asi ja tikritega natukene, et kohe kui suvi hakkab, siis ma kipun nagu seda palka ikka sinna alla panema nagu, et tikreid ja mustikaid hästi palju, kuigi ma pean ütlema, et mustikad on ikka minu rahakotile natukene kallid, alati olnud, vahet ei ole, kas on alla indlus või ole, et alati on siuke, et korraks käib nagu mingi jõnks läbi.
2: Janet, tuleb tõmmata turutossud jalga, turukott kaasa võtta, eile käisin läbi, oskan sulle värske, mustikate kilo hinna öelda, 8 eurot.
0: Kallis.
2: Aga ei, aga vaata, mustikas on nii väike, et sa saad suure kotti, sul ei ole vaja tervet seda, võtad 2 euro eest endale mustikaid.
0: Mina nägin just ühes toidupoes nädalaga tagasi, ma ei tea, kas enam on, aga seal oli alla hindlusega 3,95 oli kilo, nii et see 8 jääb küll ikka praegu.
2: Ma ei taha lahendusi tegelikult, me peaks ütlema lihtsalt, et ongi kallis.
0: Nii, Janet, mustikad on kallid, me võibolla peaks Andriga siin rahakotid kokku panema ja sul ühe karbi mustikaid ostma.
1: Nii kahju, et teil nii kaua aega võttis see, et aru saad, et naine ei vaja vahepeal nagu lahendusi, vaid lihtsalt toetust ja kilode viisi mustikaid.
2: Ja.
1: Aga mis on siis nagu need teie magustoidud?
0: Minul on alati see, et peab olema purukook ja võiks olla rabarberi purukook. Ja
1: okay.
0: Oi, kui mingi vanaema või keegi ema või keegi teeb seda, oi, kui maitsev see on. Ja ma praegu sattusin juhuslikult peale, et on mingi siuke uus asi tekkinud, on nagu rabarberi lasagne. Pole kunagi seda oma elus söönud. Selline näeb ta välja, näitan siin teile. Okay. Põhjas on vist siuke nagu küpsise puru, peale on nagu tehtud, ma ei tea, kas
1: tundub,
0: nagu
1: tundub, et kohupiima, mingi, seal vahel on vaata mingi kohupiima, mingi sugune segu.
0: See on toorjuust, kaera küpsised ja valge šokolad saavad kokku. No ideaalne kombo. Ei ole veel proovinud, aga mul on rabarber praegu kodus, nii et ma võibolla teen see nädalavahetusel ära, ma ei tea, kas ma teile toon, aga Andri, kuidas sinuga on?
2: Jaa, no mulle meeldid õunabaasil asjad, õunakoogid näiteks. Ma arvan, et kui õunahooaeg ei ole Eestis vähemalt käes, võibolla Poolas või kuskil juba on, aga ma arvan, et meil siin augustikuus on ka ilus kuu. Ma arvan, et praegu ongi juunikuu on rabarberikuu, augustikuu on õunakuu, aga juuli on siis igasugused marjad, maasikad, vaarikad, neid on ka tulemas, nii et minge vaadake üle, kuskilt ikka saab.
3: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pattjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
6: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
9: On-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaaniainfot onoff.ee.
10: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.27 ja Andri ning Steven mul siin kõrval on ja mul on küsimus teile, et kui tihti teie lapsepõlves võtsite võilille, esiteks määrsite võilille siis selle juure otsaga kõik enda riided ära, tervitused kõikidele meie vanematele, eks ole, kes pidid neid pesema, teiseks panite siia lõu alla ja vaatasite, kui kollaseks teil siis lõug läheb.
1: Mina ei ole mitte kunagi seda oma elust teinud, ma ei tea, et suga siis ei võimalik on, et paned, mis mõttes, et pane nüüd võilile siia lõua alla ja siis hakkab lõuk kollaseks.
2: Ei, no mõtle, kui sa teed võilile pooleks, sa tuleb sinne piimjas valge või moodi asi välja ja kui sa mõtlesid, võibolla Janet mõtles veel midagi muud, aga mina hakkasin mõtlema kohe selle peale, et kui jah, teed selle katki, saad tuli see piimes vedelik välja, sellega sai küll mängitud, aga seda võtta kollast nupukest ma endale vastu lõuga ei ole hõõrunud.
1: Ma sõin neid nupukese.
0: Aa, sa olid nagu see vend ja sa täitsid teil uulu vend nagu, et me panime nagu lõua alla Steven juba sõivata, kus mulla aga arvatavasti. Aga meie tegime lasteaias küll niimoodi, et see oli jällegist mingi nagu vanarahva kasjust tarkus, aga mingisugune tore sõike mängukene, et paned nagu võilile siia lõua alla ja siis nii, noh, kui kollaseks sul see lõug läheb, on ju või kas või mingi kuma, et nii palju sa umbes võid oled söönd. See oli päris sõike, see tore lasteaia mäng,
1: Sa ei pea hõõruma või midagi, see lihtsalt nagu, või kuidas see nüüd?
0: See käis niimoodi, et sa ei mitte ei hõõru, vaid paned nagu siia lähedale ja siis su need rühmakaased vaatsid, et oo, kui kollane sinu lõug on, sul on täitsa kollane, oo, sa sööd nii palju võid. No, see oli lihtsalt väga tore.
2: Ma arvan, et selline võitest võiks ju kohe olla. Et praegu on ju, ma ei tea, võililed on päris võimsad väljas ja tüdrukud tegid pärgasid ka võililedest.
0: Jaa, mina siin tänase päevani vahepeal oma ristipojale näiteks ikka hea meelega seda punun seda pärga. Aga võilil meil peetakse seda üldjuhul pigem umbrohuks. Aga kas teadsite, et mitmes riigis on ta hinnatud toidutaim näiteks?
1: Ma tegelikult olen vist kuulnud, jah, et kuskil seda toiduses kasutatakse. Kus kohas ma olen pole õrna aimugi, ma pakuks, et võibolla kuhugi sinna India poole, ma ei
0: ja,
1: tea.
0: Jah, et pigem ongi siis sinna poole ja siis on hästi kihvtilt öeldud ka täpsemalt siis üks vabandust, üks naine, kes on siis rohkem teadja nendes taimeteemadel, et öeldakse ka, et tegelikult need müüakse turgudel ja poodides puhtalt selle pärast, et seal on lihtsalt nii palju mingisuguseid toitained, mida siis just nimelt seal pool nagu rohkem vaja on ja just tehakse hästi palju toite ja hästi palju mineraalaine nagu rikkamad salatid tulevad tänu võilillele.
2: Tundub, et Steven oli ajast ees, kui ta neid võilille nupusid sõid, ta teadis midagi, mida meie ei teadnud, nii et ma ei tea, kas nüüd soovitada, et minge sööge.
0: Ei.
2: Pigem mitte.
0: Ärme soovita.
1: Või puhastage ära enne.
0: Ei, poisid. Me teeme niimoodi, et paneme lõua alla ja vaatame lihtsalt, et kui palju sul seda kuma sinna lõua alla tekib.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoovihma ja sooja on oodata kuni 26 graadi.

0: Kell on saanud 9.36, tere hommikust teile. Ja võiks arvata, et igal inimesel on mõni sotsiaalmeediakonto. No ma tean siin ruumis kindla peale, et Stevenil on mitu sotsiaalmeediakontot.
1: On, ma just hiljuti tegin tegelikult minu ja elukaaslase ühise kontoga, aga ma veel ei avalikusta seda.
0: Aga palju sul kontosid on, mis kanalites sul kõik on, loeme kokku. Threadsis on.
1: Threadsis on.
0: Facebook.
1: On.
0: Insta.
1: On.
0: TikTok.
1: On.
0: YouTube.
1: On.
0: YouTube'is on mitu.
1: Ja YouTube'is on mitu. Kolm vist,
0: okay,
1: kui ma ei eksi.
0: Sul on, ütleme, et kuskil veel, sul on peaaegu 10 tükki neid erinevad kontosid.
1: No jah, ja need Gmail on veel rohkem, selles mõttes, et on olnud vaata olukord, kus tahad seda tasuta prooviperioodi saada ja siis pead uue emaili tegema.
2: Mifferdis.
0: Aga jah, kuidas sul on? Sa, mis platformidel sina esindatud oled?
2: Tead, mina jään tagasi hoilikuks. Minul on Instagram ja Facebook ja Threads tuli kaasa minu arust Facebookiga.
0: Kuidagi tuli kaasa?
2: See, ma ei ole kunagi teinud nimelt Threadsi. Mm-hmm. Aga ma ütlen YouTube'i kohta nii palju, et kes otsib, see leiab. Mul on seal üks väga tore Eesti ajaloo väike dokumentaalfilm, mis ma ise tegin gümnaasiumis. Võib-olla peaks see nüüd ruttu maha võtma, aga ma ei ütleks, et mul YouTube tegelikult kasutuses on nii nagu Stevenil.
0: Ja, no mul on sama seis, mis Janetil, ja, aga mul on ees on nimekiri kuulsustest, kellel ei ole sotsiaalmeediat, kes küll piltidega võib-olla on olemas, aga nende enda kontosid lihtsalt ei ole. Ja Kate Winslet on näiteks loobunud sotsiaalmeedia kasutamisest, tahab privaatsust, tahab, et ei oleks seda. Teine mees, kes paljudele tuttab, Keanu Reeves.
2: Ma natuke mõtlesin, kui sa palud meil arvata mingid kuulsuseid, see oleks olnud esimene nimi, mis ma oleksin välja toonud, sest ta ju hoiab enda elu ääretult lihtsana
0: on.
2: Ja tagasihoidlikuna ja personaalsena. Võt.
0: Ja, aga nimekirjas veel Jim Carrey. Ma googeldasin ka, igaks vaatsin, keegi oli tema konto teinud muidugi tema piltidega, aga jälle pole originaalkonto, et neid siin on ka öeldud artiklis, et hästi palju on tehtud nendele kuulsustele sellised libakontosid mm-hmm. ja nad võitlevad ka muidugi hästi palju nende vastu, et keegi kasutaks nende nime ja nägu ära.
2: See võib ikka päris raske olla, et nimelt ei taha endale sotsiaalmeediat ja keegi arvab, et on täiesti normaalne teha nagu põhimõtteliselt talle sotsiaalmeedia on ju.
1: Ma isegi tean ühte kuulsust, kellel ei olnudki sotsiaalmeediat ja ta tegi sotsiaalmeedia, aga teised inimesed olid juba ammu tema eest teinud ja seal oli miljoneid jälgijaid.
0: Oh, wow.
1: Ja kui tema enda konto tegi, siis tal oli vähem jälgijaid. Päris konto oli vähem jälgijaid kui siis nende libakontodel.
0: Kes see oli, võid öelda ka?
1: Mul praegu ei ole meeles, ma otsin selle üles ja ma annan teile teada.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
0: the beach. Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pirita ja Toila ranna saab veetemperatuur 12 kraadi, Pikakaris 13 kraadi, Sillamäel, Stroomi ja Võsu ranna saab veetemperatuur 14 kraadi, Kakumäel ja Narva Jõesuus on 15 kraadi, Kauksi rannas on 16 kraadi, Võru Kubijajärves, Paalajärves ja Võru Tamulajärves saab veetemperatuur 18 kraadi ja kõige soojem on vesi Harku rannas ja Viljandijärves, kus veetemperatuur on 19 kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi kolm stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
4: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
5: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Hey! hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
8: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele!

0: tere hommikust! Kell on saanud 9.51, neljapäevane päev. Hommik hakkab küll vaikselt lõppema. Ma tean, et ilus ilm jääb saatma. Lubab üle Eesti täna kuni 26 kraadi. Müstiline suveilm.
1: Ja sellest on ainult hea meel, on ju.
2: Ja mina olen ju suur päikese sõber selles mõttes, et kui päike on väljas, siis ma tahtsin just öelda, et Steven on ka väljas, aga eilne päev, ma olin terve päev kodus, nii et võibolla see kogu aeg ei vasta tõele.
0: Ja aga Tõrvas on juba 19 kraadi praegu, ma räägin siis hetkel temperatuuridest. Kõige külmem on Elvas, seal on 13 kraadi hetkel, aga no ei ole midagi, küll see Verevi järve äärne ala läheb seal nii tuliseks ära, et on vaja ka juba saada sellist jahutust, mis me siin lugesime enne ka ilma või seda ranna infot, et kuskil oli juba 19 kraadi, Harku järves oli 19 kraadi veetemperatuur.
1: Aga tead, mul on selle koha pealt hästi hea meel ja tänu just nimelt ilmataadi suunas ka, et homme mind hommikul kuulda ei ole sellepärast, et ma lähen Rakverre meeste tantsupeole.
0: Sina, kui naisena saad meeste tantsupeole minna, kas tõesti lastakse niimoodi?
1: Kui sa oled juhendaja, absoluutselt. Nii et hästi auto täis rahvariideid ja kaabusid ja lähen juhendan mehed siis platsi peale ja lihtsalt see, et kui on hea ilm ja sa ei pea muretsema sellepärast, et oleks külm või tuuline või vihmane või vaat see plats oleks, ma ei tea, selline mudane on, et see on ainult hea.
0: Kas sinu arvates Stevenil oleks potentsiaali järgmistel siis meeste tantsupeol või igasuguste rahvatantsu asjadel osaleda?
2: Kas ma võin ise vastata, et ainult siis on potentsiaali, kui Janet võtab mind enda käe alla ja treenib mind välja?
1: Tead, te olete mõlemad väga suurte sõnadega. Te arvate küll, et te tulete, eks ole.
0: Mina ei tule.
2: Ma ei tule.
1: Näed, aga. Eks ole, hakkab looma. Et ei, ma olen kuulnud küll, Andre, et sa oled ka nagu natuke siin midagi lubanud aastat. Mul on ligi 3 aastat koos töötanud. Midagi ma olen kuulnud, et okei, võib. Pange tähele aasta pärast, me oleme samas kohas tagasi.
0: Seda ma võin lubada.
1: Super. Et, aga jällegist, kui te olete ikkagi tantsuhimulised, siis mina ütleksin küll, et iga mees, ka need, kes arvavad, et nad on karujalad, on võimelised tantsima ikkagi ka nagu sellist rahvatantsu.
2: Aga kolleegid, mis täna teeme siis?
1: Jäite sõnatuks korraks,
0: jah? Sõnatuks, Janet ütles ära, mis ta teeb.
2: Ja. Ja, aga sina, Andri?
0: Mina siin, ma ei tea, ma pean nautima seda ilma. Et ma ei tahaks küll toas olla. Ma tean, ma pean toimetama siin lõunani, aga ma lubasin teha väikese tururingi.
2: Okei.
0: Okay. Ja võtta
1: mustikaid.
0: Sõõrikud. Ja sõõrikud ka.
2: Meile.
0: Ühesõnaga, mustikad, sõõrikud, kõik asjad saab teile ära tuua. Aga nii kaua, kui meie siin veel mõtleme võibolla, mida oma eluga teha, siis teile soovime mõnusat päeva ja oleme tagasi juba homme hommikul kell 6.
1: Tšau!
2: Tšau!
0: Tšau!
3: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda, terassile või rõdule. Selleks on meil laivalik aiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
1: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
2: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1,50 € eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna!
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
10: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
11: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
12: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
13: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja suur duell. Puugid versus karud, kumbe peale, ongi Maaleht tegelikult küsinud inimeste käest, kumba nad rohkem kardavad ja loodusmehed on siin öelnud, et sellel aastal on super puugi rohke, puuke on siin, puuke on seal, olete teie mõnda puuki näinud?
3: Jaa, olen küll, mitte küll see, tähendab, ma ei ole see aasta näinud, ma nüüd eelmine suvi tähendab, mul oli ikkagi, pea iga nädal oli mingi puugi värk ikkagi toimus.
4: Minul ei ole mitte kunagi olnud puuki. Ja ma olen väga tänulik selle eest ja see puugi, kogu see teema natuke hirmutab mind. Ma ei ole mitte kunagi olnud hirmul, nagu ma ei tea, mingi maailma asjadest selle koha pealt. Et ei ole mul ei kõrguse kartust, ei ole mul, ma ei tea, ämblikud, putukad, tegelikult on kõik okei, aga just nimelt need puugid. Need hirmutavad mind.
2: Hirmutavad, aga kuna Janet on sinne päikeseline inimene, siis lihtsalt need puugid ei hakka peale. Puugid, neil ei meeldi päike.
4: Tead, minus on lihtsalt nii palju kofeiini. Et puugid on mingi, ai, tead, ma ei jaksa tegeleda sellega nagu, ma lähen lendu.
2: Puukidel on juhatuse koosolek, tulevad kokku, seal on nagu, keda võim nagu hammustada, see on üks pilt, juhedi Janetile rist peal, kofeiini liiga palju, teed ärge hammustage, te lähete hulluks peast.
4: Pigem me sureme meie puugid.
3: aga miks nad siis minu juures kogu aeg käivad, ma ei saa aru?
2: Vähe kofeiini.
3: Okei, ma siis hakkan rohkem kofeiini.
2: Stilen, sina oled lahki inimene, sa kutsud kõik ju enda külla, tuppa ja siis nad seal ongi.
3: Ja mega ma ära ei ütle, jah. Eks ma loodan, et see suvi ikkagi jätavad mind rahule.
4: Jah, ole ülbem.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoovihma ja sooja noodata kuni 26 kraadi.
6: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
13: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
14: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
15: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
16: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
17: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
17: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
18: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
20: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHitse Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHitse ja Raha 24 teevad selle teoks.
21: Just Pink Panther.

0: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
3: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 €. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
10: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
12: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
13: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
14: This is my hit. Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: märka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Andri ning Steven mul siin kõrval on ja mul on küsimus teile, et kui tihti teie lapsepõlves võtsite võilille, esiteks määrsite võilille siis selle juure otsaga kõik enda riided ära, tervitused kõikidele meie vanematele, eks ole, kes pidid neid pesema. Teiseks panite siia lõu alla ja vaatasite, kui kollaseks teil siis lõug läheb.
2: Mina ei ole mitte kunagi seda oma elus teinud. Ma ei tea, et suga siis võimalik on, et paned, mis mõttes, et pane nüüd võilille siia lõua alla ja siis hakkab lõug kollaseks.
3: Ei, no mõtle, kui sa teed võilille pooleks, sa tuleb sinne piimjas valge või moodi asi välja. Ja kui sa mõtlesid, võibolla Janet mõtles veel midagi muud, aga mina hakkasin mõtlema kohe selle peale, et kui jah, teed selle katki, saad tuli see piimes vedelik välja, sellega sai küll mängitud, aga seda võtta kollast nupukest ma endale vastu lõuga ei ole hõõrunud.
2: Ma sõin neid nupukese.
1: Aa, sa olid nagu see vend ja sa täitsid teile ulu vend nagu, et me panime nagu lõua alla Steven juba sõi, vaata. Koos mullaga arvatavasti. Aga me tegime lasteaias küll niimoodi, et see oli jällegist mingi nagu vanarahva kas just tarkus, aga mingisugune tore sõike mängukene, et paned nagu võilille siia lõu alla ja siis nii, noh, kui kollaseks sul see lõug läheb, on ju, või kas või mingi kuma, et nii palju sumbas võid oled söönd. See oli päris sõike, see tore lasteaia mäng.
2: Ja seda ei pea hõõruma või midagi, see lihtsalt nagu, või kuidas see nüüd?
1: See käis niimoodi, et sa ei, mitte ei hõõru, vaid paned nagu siia lähedale ja siis su ka, need rühmakaased vaatsed, et oo, kui kollane sinu lõug on, oo, sul on täitsa kollane, oo, sa sööd nii palju võid.
4: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
3: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoovihma ja sooja noodata kuni 26 kraadi.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
7: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasina.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
12: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
13: Wow.
12: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pirita ja Toila rannas on veetemperatuur 12 kraadi, Pikakaris 13 kraadi, Sillamäel, Stroomi ja Võsu rannas on veetemperatuur 14 kraadi, Kakumäel ja Narva Jõesuus on 15 kraadi, Kauksi rannas on 16 kraadi, Võru Kubijajärves, Paalajärves ja Võru Tamulajärves on veetemperatuur 18 kraadi ja kõige soojem on vesi Harku rannas ja Viljandijärves, kus veetemperatuur on 19 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
6: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapenos sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
7: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
8: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
9: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
13: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
14: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
15: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
16: Wow.
15: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
17: MyHits.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja suur duell puugid versus karud, kumbe peale, ongi Maaleht tegelikult küsinud inimeste käest, kumba nad rohkem kardavad ja loodusmehed on siin öelnud, et sellel aastal on super puugi rohke, puuke on siin, puuke on seal, olete teie mõnda puuki näinud?
2: Jaa, olen küll, mitte küll see, tähendab, ma ei ole see aasta näinud, ma nüüd eelmine suvi tähendab, mul oli ikkagi, pea iga nädal oli mingi puugi värk ikkagi toimus.
3: Minul ei ole mitte kunagi olnud puuki. Ja ma olen väga tänulik selle eest ja see puugi, kogu see teema natuke hirmutab mind. Ma ei ole mitte kunagi olnud hirmul, nagu ma ei tea, mingi maailma asjadest selle koha pealt. Et ei ole mul ei kõrguse kartust, ei ole mul, ma ei tea, ämblikud, putukad, tegelikult on kõik okei, aga just nimelt need puugid. Need hirmutavad mind.
1: Hirmutavad, aga kuna Janet on sinna päikeseline inimene, siis lihtsalt need puugid ei hakka peale. Puugid, neil ei meeldi päike.
3: Tead, minus on lihtsalt nii palju kofeiini. Et puugid on mingi, ai, tead, ma ei jaksa tegeleda sellega nagu, ma lähen lendu.
1: Puukidel on juhatuse koosolek, tulevad kokku, seal on nagu, keda võim nagu hammustada, see on üks pilt, juhedi Janetile rist peal, kofeiini liiga palju, teda ärge hammustage, tulete hulluks peast.
3: Pigem me sureme meie puugid.
2: aga miks nad siis minu juures kogu aeg käivad, ma ei saa aru?
1: Vähe kofeiini.
2: Okei, ma siis hakkan rohkem kofeiini.
1: Stilen, sina oled lahki inimene, sa kutsud kõik ju enda külla, tuppa ja siis nad seal ongi.
2: Ja mega ma ära ei ütle, jah. Eks ma loodan, et see suvi ikkagi jätavad mind rahule.
3: Jah, ole ülbem.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoovihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
9: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
11: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
12: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
13: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis. Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamal

0: sünnivad legendid.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
3: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõpu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
4: Wow.
3: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.

0: hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogu pere lihapallifestivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: On-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot on-off.ee.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulvet üllatusteks valmis.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
9: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
10: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30 eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
14: Wow.
13: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Andri ning Steven mul siin kõrval on ja mul on küsimus teile, et kui tihti teie lapsepõlves võtsite võilille, esiteks määrsite võilille siis selle juure otsaga kõik enda riided ära, tervitused kõikidele meie vanematele, eks ole, kes pidid neid pesema. Teiseks panite siia lõua alla ja vaatasite, kui kollaseks teil siis lõug läheb.
2: Mina ei ole mitte kunagi seda oma elus teinud. Ma ei teanud, et siuke asi isegi võimalik on. Et paned, mis mõttes, et pane nüüd võilille siia lõua alla ja siis hakkab lõug kollaseks.
3: Ei, no kõrema. Mõtle, kui sa teed võilille pooleks, seal tuleb sinne piimjas, valge või moodi asi välja. Ja kui sa mõtlesid, võibolla Janet mõtles veel midagi muud, aga mina hakkasin mõtlema kohe selle peale, et kui jah, teed selle katki, sattus see piimes vedelik välja, sellega sai küll mängitud, aga seda võtta kollast nupukest ma endale vastu lõuga ei ole hõõrunud.
2: Ma sõin neid nupukese.
1: Aa, sa olid nagu see vend ja sa täitsid teil uulu vend nagu, et me panime nagu lõua alla Steven juba sõivata, kus mulla aga arvatavasti. Aga meie tegime lasteaias küll niimoodi, et see oli jällegist mingi nagu vanarahva kasjust tarkus, aga mingisugune tore sõike mängukene, et paned nagu võilille siia lõua alla ja siis nii, noh, kui kollaseks sul see lõug läheb, on ju, või kas või mingi kuma, et nii palju sa umbes võid oled söönd. See oli päris sõike, see tore lasteaia mäng.
2: Ja seda ei pea hõõruma või midagi, see lihtsalt nagu, või kuidas
1: see nüüd? See käis niimoodi, et sa ei, mitte ei hõõru, vaid paned nagu siia lähedale ja siis su need rühmakaased vaatsed, et oo, kui kollane sinu lõug on, oo, sul on täitsa kollane, oo, sa sööd nii palju võid.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
3: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoovihma ja sooja noodata kuni 26 kraadi.
0: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis. Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. kõige odavam toidupood.
11: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
12: Wow.
11: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
13: Talv on külm. Suvi on soe. Dünamiit on põhiline.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Spillen, kama kaks kumil viima kalle langeb.

0: kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
5: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmp suviajasalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: See oli küll üks kerge lõuna.
10: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
9: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
10: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht. Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
12: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
13: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
14: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja suur duell. Puugid versus karud, kumb peab peale, ongi Maaleht tegelikult küsinud inimeste käest, kumba nad rohkem kardavad ja loodusmehed on siin öelnud, et sellel aastal on super puugi rohke, puuke on siin, puuke on seal, olete teie mõnda puuki näinud?
3: Jaa, olen küll, mitte küll see, tähendab, ma ei ole see aasta näinud, ma nüüd eelmine suvi tähendab, mul oli ikkagi, pea iga nädal oli mingi puugi värk ikkagi toimus.
1: Minul ei ole mitte kunagi olnud puuki. Ja ma olen väga tänulik selle eest ja see puugi, kogu see teema natuke hirmutab mind. Ma ei ole mitte kunagi olnud hirmul, nagu ma ei tea, mingi maailma asjadest selle koha pealt. Et ei ole mul ei kõrguse kartust, ei ole mul, ma ei tea, ämblikud, putukad, tegelikult on kõik okei, aga just nimelt need puugid. Need hirmutavad mind.
2: Hirmutavad, aga kuna Janet on sinna päikeseline inimene, siis lihtsalt need puugid ei hakka peale. Puugid, neil ei meeldi päike.
1: Tead, minus on lihtsalt nii palju kofeiini. Et puugid on mingi, ai, tead, ma ei jaksa tegeleda sellega nagu, ma lähen lendu.
2: Puukidel on juhatuse koosolek, tulevad kokku, seal on nagu keda võim nagu hammustada, see on üks pilt, juhedi Janetile rist peal, kofeiini liiga palju, teda ärge hammustage, te lähete hulluks peast.
1: Pigem sureme meie puugid.
3: aga miks nad siis minu juures kogu aeg käivad, ma ei saa aru?
2: Vähe kofeiini.
3: Okei, ma siis hakkan rohkem kofeiini.
2: Steven, sina oled lahki inimene, sa kutsud kõik ju enda külla, tuppa ja siis nad seal ongi.
3: Ja mega ma ära ei ütle, jah. Eks ma loodan, et see suvi ikkagi jätavad mind rahule.
1: Jah, ole ülbem.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoo vihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
7: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Taev on valge. Öö on pime. Dünamiit on põhiline.
10: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
13: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
14: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
15: Täna Suvereporteris. Ühe pika saaga viimane vaatus. Lihula veresauna korraldanud Mikk Tarrastest tänavale jäänud Audiroomu rändas metallipurustaja hammaste vahele. Aga kuidas saada lahti 10 aastat tänavat risustanud romust? Kas oleks mõistlik sellel kodanikualgatuse korras aknad sisse lüüa, et autol oleks romu tunnused?
16: Vandaalitsemist ma ei julgeks soovitada, aga kui auto on juba romu tunnustega, siis on meie jaoks tegutsemise alused hoopis teised ja lihtsamad.
15: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
4: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
8: 1. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
9: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Täna Suvereporteris.
15: Ühe pika saaga viimane vaatus. Lihula veresauna korraldanud Mikk Tarrastest tänavale jäänud Audiroomu rändas metallipurustaja hammaste vahele. Aga kuidas saada lahti 10 aastat tänavat risustanud romust? Kas oleks mõistlik sellel kodanikualgatuse korras aknad sisse lüüa, et autol oleks romu tunnused?
16: Vandaalitsemist ma ei julgeks soovitada, aga kui auto on juba romu tunnustega, siis on meie jaoks tegutsemise alused hoopis teised ja lihtsamad.
14: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Andri ning Steven mul siin kõrval on ja mul on küsimus teile, et kui tihti teie lapsepõlves võtsite võilille, esiteks määrsite võilille siis selle juure otsaga kõik enda riided ära, tervitused kõikidele meie vanematele, eks ole, kes pidid neid pesema. Teiseks panite siia lõu alla ja vaatasite, kui kollaseks teil siis lõug läheb.
3: Mina ei ole mitte kunagi seda oma elus teinud. Ma ei tea, et suga siis isegi võimalik on, et paned, mis mõttes, et pane nüüd võilille siia lõua alla ja siis hakkab lõug kollaseks.
4: Ei, no mõtle, kui sa teed võilille pooleks, sa tuleb sinne piimjas valge või moodi asi välja. Ja kui sa mõtlesid, võibolla Janet mõtles veel midagi muud, aga mina hakkasin mõtlema kohe selle peale, et kui jah, teed selle katki, saad tõi see piimes vedelik välja, sellega sai küll mängitud, aga seda võtta kollast nupukest ma endale vastu lõuga ei ole hõõrunud.
3: Ma sõin neid nupukese.
2: Aa, sa olid nagu see vend ja sa täitsid teile ulu vend nagu, et me panime nagu lõgu alla Steven juba sõivata, koos mulla arvatavasti. Aga me tegime lasteaias küll niimoodi, et see oli jällegist mingi nagu vanarahva, kas just tarkus, aga mingisugune tore sükke mängukene, et paned nagu võilille siia lõu alla ja siis nii, noh, kui kollaseks sul see lõug läheb, on ju, või kas või mingi kuma, et nii palju sumbas võid oled söönd. See oli päris sükke, see tore lasteaia mäng.
3: Ja seda ei pea hõõruma või midagi, see lihtsalt nagu, või kuidas see nüüd?
2: See käis niimoodi, et sa ei, mitte ei hõõru, vaid paned nagu siia lähedale ja siis su ka, need rühmakaased vaatsed, et oo, kui kollane sinu lõug on, oo, sul on täitsa kollane, oo, sa sööd nii palju võid.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
4: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoovihma ja sooja noodata kuni 26 kraadi.
6: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
11: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
12: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
13: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 €. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1,69 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHitse Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHitse ja Raha 24 teevad selle teoks.
16: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
17: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2. Let's go!
18: This is my hits.

0: you anything you want.
1: Like what?
2: Turn it up.
3: Turn up the hits.
4: The hits live here on My Hits.
5: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes

0: elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , ehitajate tee 122.
2: Hei , kas nälg näpistab ? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
4: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
5: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
11: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.

0: astu sisse tkdk.ee.
1: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja suur duell, puugid versus karud, kumb peab peale, ongi Maaleht tegelikult küsinud inimeste käest, kumba nad rohkem kardavad ja loodusmehed on siin öelnud, et sellel aastal on super puugi rohke, puuke on siin, puuke on seal, olete teie mõnda puuki näinud?
2: Jaa, olen küll, mitte küll see, tähendab, ma ei ole see aasta näinud, ma nüüd eelmine suvi tähendab, mul oli ikkagi, pea iga nädal oli mingi puugi värk ikkagi toimus.
3: Minul ei ole mitte kunagi olnud puuki. Ja ma olen väga tänulik selle eest ja see puugi, kogu see teema natuke hirmutab mind. Ma ei ole mitte kunagi olnud hirmul, nagu ma ei tea, mingi maailma asjadest selle koha pealt. Et ei ole mul ei kõrguse kartust, ei ole mul, ma ei tea, ämblikud, putukad, tegelikult on kõik okei, aga just nimelt need puugid. Need hirmutavad mind.
1: Hirmutavad, aga kuna Janet on sinna päikeseline inimene, siis lihtsalt need puugid ei hakka peale. Puugid, neil ei meeldi päike.
3: Tead, minus on lihtsalt nii palju kofeiini. Et puugid on mingi, ai, tead, ma ei jaksa tegeleda sellega nagu, ma lähen lendu.
1: Puukidel on juhatuse koosolek, tulevad kokku, seal on nagu keda võim nagu hammustada, see on üks pilt, juhedi Janetile rist peal, kofeiini liiga palju, teda ärge hammustega, tulete hulluks peast.
3: Pigem sureme meie puugid.
2: Aga miks nad siis minu juures kogu aeg käivad, ma ei saa aru?
1: Vähe kofeiini.
2: Okei, ma siis hakkan rohkem kofeiini.
1: Steven, sina oled lahki inimene, sa kutsud kõik ju enda külla, tuppa ja siis nad seal ongi.
2: Ja mega ma ära ei ütle, jah. Eks ma loodan, et see suvi ikkagi jätavad mind rahule.
3: Jah, ole ülbem.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohalt võib tulla ka hoo vihma ja sooja oodata kuni 26 kraadi.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
6: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
7: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grill maitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamalid.

0: Siin sünnivad legendid. Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
3: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
4: Wow.
3: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
5: Täna suvereporteris. Ühe pika saaga viimane vaatus. Lihula veresauna korraldanud Mikk Tarrastest tänavale jäänud Audiroomu rändas metallipurustaja hammaste vahele. Aga kuidas saada lahti 10 aastat tänavat risustanud romust? Kas oleks mõistlik sellel kodanikualgatuse korras aknad sisse lüüa, et autol oleks romu tunnused?
6: Vandaalitsemist ma ei julgeks soovitada, aga kui auto on juba romu tunnustega, siis on meie jaoks tegutsemise alused hoopis teised ja lihtsamad.
5: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: lihtsalt elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , Ehitajate tee 122.
2: Kui käsi tõuseb iseenesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
3: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pattedelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
4: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
7: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
10: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
11: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
12: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
13: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up every morning.
1: Ärkakos meiega igal tööpäeval 6-10. Ja Andri ning Steven mul siin kõrval on ja mul on küsimus teile, et kui tihti teie lapsepõlves võtsite võilille, esiteks määrsite võilille siis selle juure otsaga kõik enda riided ära, tervitused kõikidele meie vanematele, eks ole, kes pidite neid pesema. Teiseks panite siia lõu alla ja vaatasite, kui kollaseks teil siis lõug läheb.
2: Mina ei ole mitte kunagi seda oma elus teinud. Ma ei teanud, et siuke asi isegi võimalik on. Et paned, mis mõttes, et pane nüüd võilille siia lõua alla ja siis hakkab lõug kollaseks.
3: Ei, no kunema. Mõtle, kui sa teed võilille pooleks, sa tuleb sinne piimjas, valge või moodi asi välja. Ja kui sa mõtlesid, võibolla Janet mõtles veel midagi muud, aga mina hakkasin mõtlema kohe selle peale, et kui jah, teed selle katki, sattus see piimes vedelik välja, sellega sai küll mängitud, aga seda võtta kollast nupukest ma endale vastu lõuga ei ole hõõrunud.
2: Ma sõin neid nupukese.
1: Aa, sa olid nagu see vend ja sa täitsid teile ulu vend nagu, et me panime nagu lõua alla Steven juba sõivata, koos mullaga arvatavasti. Aga meie tegime lasteaias küll niimoodi, et see oli jällegist mingi nagu vanarahva kasjust tarkus, aga mingisugune tore sõike mängukene, et paned nagu võilille siia lõu alla ja siis nii, noh, kui kollaseks sul see lõug läheb, on ju, või kas või mingi kuma, et nii palju sa umbes võid oled söönd. See oli päris sõike, see tore lasteaia mäng.
2: Ja seda ei pea hõõruma või midagi, see lihtsalt nagu, või kuidas see nüüd?
1: See käis niimoodi, et sa ei, mitte ei hõõru, vaid paned nagu siia lähedale ja siis su need rühmakaaslased vaatsid, et oo, kui kollane sinu lõug on, sul on täitsa kollane, oo, sa sööd nii palju võid.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja noodata kuni 26 kraadi.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse. Ehitajate tee 122.
6: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
12: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
13: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
14: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu kogu perega . jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
15: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tule kogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
16: Hõrgud grillihad , šašlõkid , toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale . Linnamäe lihatööstus , metsikult maitsev .
17: sel nädalal A1000 Marketis Raffaello kommid 150 grammi 2 eurot ja 99 senti . Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
18: My name is Somber . This is my song Calm Record .

0: Sügavamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , Ehitajate tee 122.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
3: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: Lihtsalt Thermacell .
5: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
9: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
10: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
11: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
12: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja suur duell, puugid versus karud, kumbe peale, ongi maale tegelikult küsinud inimeste käest, kumba nad rohkem kardavad ja loodusmehed on siin öelnud, et sellel aastal on super puugi rohke, puuke on siin, puuke on seal, olete teie mõnda puuki näinud?
2: Jaa, olen küll, mitte küll see, tähendab, ma ei ole see aasta näinud, ma nüüd eelmine suvi tähendab, mul oli ikkagi, pea iga nädal oli mingi puugi värk ikkagi toimus.
3: Minul ei ole mitte kunagi olnud puuki. Ja ma olen väga tänulik selle eest ja see puugi, kogu see teema natuke hirmutab mind. Ma ei ole mitte kunagi olnud hirmul, nagu ma ei tea, mingi maailma asjadest selle koha pealt. Et ei ole mul ei kõrguse kartust, ei ole mul, ma ei tea, ämblikud, putukad, tegelikult on kõik okei, aga just nimelt need puugid. Need hirmutavad mind.
1: Hirmutavad, aga kuna Janet on sinne päikeseline inimene, siis lihtsalt need puugid ei hakka peale. Puugid, neil ei meeldi päike.
3: Tead, minus on lihtsalt nii palju kofeiini. Et puugid on mingi, ai, tead, ma ei jaksa tegeleda sellega nagu, ma lähen lendu.
1: Puukidel on juhatuse koosolek, tulevad kokku, seal on nagu, keda võim nagu hammustada, see on üks pilt, juhedi Janetile rist peal, kofeiini liiga palju, teed ärge hammustage, te lähete hulluks peast.
3: Pigem sureme meie puugid.
2: aga miks nad siis minu juures kogu aeg käivad, ma ei saa aru?
1: Vähe kofeiini.
2: Okei, ma siis hakkan rohkem kofeiini.
1: Stilen, sina oled lahki inimene, sa kutsud kõiki ju enda külla, tuppa ja siis nad seal ongi.
2: Ja mega ma ära ei ütle, jah. Eks ma loodan, et see suvi ikkagi jätavad mind rahule.
3: Jah, ole ülbem.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate D122.
7: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
8: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Otsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
9: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
10: Thermacelli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugruppi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur Lendurid. Tegevust kogu perele!
13: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
14: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
15: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päriseluks. Inseneri Akadeemiat toetab Euroopa Liit.
16: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
17: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
18: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: My hits. My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: Marika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Andri ning Steven mul siin kõrval on ja mul on küsimus teile, et kui tihti teie lapsepõlves võtsite võilille, esiteks määrsite võilille siis selle juure otsaga kõik enda riided ära, tervitused kõikidele meie vanematele, eks ole, kes pidid neid pesema. Teiseks panite siia lõua alla ja vaatasite, kui kollaseks teil siis lõug läheb.
2: Mina ei ole mitte kunagi seda oma elus teinud. Ma ei tea, et siuke asi isegi võimalik on, et paned, mis mõttes, et pane nüüd võilille siia lõua alla ja siis hakkab lõug kollaseks.
3: Ei, no kõrema. Mõtle, kui sa teed võilille pooleks, see tuleb sinne piimjas, valge või moodi asi välja. Ja kui sa mõtlesid, võibolla Janet mõtles veel midagi muud, aga mina hakkasin mõtlema kohe selle peale, et kui jah, teed selle katki, sattus see piimes vedelik välja, sellega sai küll mängitud, aga seda võtta kollast nupukest ma endale vastu lõuga ei ole hõõrunud.
2: Ma sõin neid nupukese.
1: Aa, sa olid nagu see vend, ja sa täitsid teile ulu vend nagu, et me panime nagu lõua alla Steven juba sõivata. Kus mulla aga arvatavasti. Aga meie tegime lasteaias küll niimoodi, et see oli jällegist mingi nagu vanarahva kas just tarkus, aga mingisugune tore sõike mängukene, et paned nagu võilille siia lõua alla ja siis nii, noh, kui kollaseks sul see lõug läheb, on ju, või kas või mingi kuma, et nii palju sa umbes võid oled söönd. See oli päris sõike, see tore lasteaia mäng.
2: Ja seda ei pea hõõruma või midagi, see lihtsalt nagu, või kuidas
1: see nüüd? See käis niimoodi, et sa ei, mitte ei hõõru, vaid paned nagu siia lähedale ja siis su need rühmakaaslased vaatsid, et oo, kui kollane sinu lõug on, sul on täitsa kollane, oo, sa sööd nii palju võid.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltiku suvine soodusmüük. AirBaltic.com
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem. Go! I just made!

0: hits live here on My Hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
9: Number one hit music station in Estonia.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Hey, good. I'm Alex Warren. Oh.

0: ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: My head. Number one hit music station.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swing.

0: silmade kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: My Head.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Number one hit music station in Estonia.
2: My hits.
3: My hits. I don't know what to say, but I don't talk anyway. What a beautiful day.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Hey! My head! Number one hit music station in Estonia.

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.